0: Peter Alexander, am 28. Juni, heute ab 11 Uhr, lädt die Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern zu einem traditionellen Bauernfest, diesmal im K&K-Zentrum in St. Johann im Rosental. Und das traditionelle Fest, das bringt Gäste aus verschiedenen Ländern nach Südkärnten.
1: Genau, also, so ist es, ja. Sakoleto, skupno stužno krožkih kmetov, vabi na dva velika dogodka. V zimskem času je to kmečki ples, poleti pa tradicionalni kmečki praznik. Slednji iz leta v leto poteka v drugem južnokoroškem kraju. Po Vidri vasi lani se bodo letos ustavili v K&K centru v Šentjanžu v Rožu. Namen takih dogodkov pa Marjan Čik od skupnosti južnokoroških kmetov opisuje takole.
2: Da se ne govori samo o delu, da se tudi malo tak druži, da se spoznamo, da se vidimo in mislim, da je tudi, bi rekel, v glavnem druženje tudi prek mej in mislim, da ima to že neki poseben čar. Kot vedno se začne z Sveto Mašo in to bo v 11. Potem pa, bi rekel, gremo po maših kosilu in se začne tudi, bi rekel, druženje pa tisti kulturni program, ki bo približno, kaj pa sem tak sred popoldneva enkrat, planirano je okoli 13.30 in imamo pač, bi rekel, tiste lokalne profe je tam povabljene, to je, bi rekel, moški pevski zbor Bilka, tisti bo tam nam zapel, pol imamo, bi rekel, folklorno društvo Groblje iz Domžal in rujni muzikanti, ki pač spremljajo, da se tudi malo zapleše, da je malo neka veselica, ker to je tudi kmečka veselica, če tako lahko rečemo. In mislim, da je kulturno bogato zrihtano in če vemo, Šentjanžane, to so kulturniki, bo tudi tam, bi rekel, vzdušje že tako, da bojo to tudi znali, bi rekel, dobro ceniti.
0: So Marjan Čik von der Gemeinschaft der Südkärntner Bauern und er hat jetzt gesagt, dass man sich nicht immer nur mit dem Thema Arbeit beschäftigen sollte, sondern wichtig ist, dass man sich auch Zeit füreinander nimmt, neue Menschen kennenlernt oder sich einfach alte Bekannte immer wieder trifft. Und in dieser Hinsicht hat das Fest auch einen ganz besonderen Reiz. Beginnt auch um 11 Uhr mit einer heiligen Messe. Dann geht es anschließend zum Mittagessen und um 13.30 Uhr beginnt dann das Kulturprogramm mit vielen Mitwirkenden aus Slowenien und aus Kärnten.
1: Ja, skupnost južnokoroških kmetov in kmetic vas danes torej vabi na svoj tradicionalni kmečki praznik z udeleženci iz različnih držav.
0: Also, das traditionelle Bauernfest der Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern heute im K&K-Zentrum in St. Johann im Rosental.